Na jo la na jo la, beke ye ya, na jo la na jo la, beke ye ya, na lo beke ye ya, na yo ka na wo sa na chen na la, beke ye ya, na wo sa ti ye la, beke ye ya, na jo la na jo la.